مسلمان کی پیڑے پہ کمیار کڑ پانڈے ٹانکیاں جلدی کرے پکار جل جل روئے بپڑی چاٹڑ پویں گیا نانک جن کرتا کارن کیا سو جان کرتار پوڑی بن سدگر کن نہ پائے